chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka. Weil du heut Geburtstag hast,